ta gjohakat të mere jangunari. Dino nase i log dikave karke, thodi bhoti lokka di meher kamali, sokhi patan lag jayegi.